स्थितिः दुरापद्यते अस्माद् धेतोः चत्वारः जनाः मृत्युमुपगताः सहैव चतुर्लक्षाधिकाः जनाः प्रभाविताः अभवन् श्रावणमासस्य वार्षिकी कावडयात्रा अद्यारभ्य प्रवर्तते अस्यां यात्रायां भक्ताः गंगाजलमानेतुम् उत्तराखण्डस्य हरिद्वार गोमुख गंगोत्री इत्यादिषु तीर्थस्थलेषु गच्छन्ति अस्याः विशालयात्रायाः सुव्यवस्थायै उत्तराखण्ड उत्तरप्रदेश सर्वकाराभ्यां व्यापक प्रबन्धाः प्रकल्पिताः इति वार्ताः